0: اشتنو همراز یا فلمه خطیر مهندر کپور هنسو آواز سحیر لدھیانوی هنسی شبد رچنا یا گیتا خطیر تمہیں کلیشتنو صدا بہر فلم کی تنسو پرواز تمہیں کرتاد 105.4 میگا ہرٹز ایف ایم رینبو بروبر
1: معلوم نہیں چلو مجھے گھر پہنچا دو.